0: Важне слово.
1: Звучить нитко кротко доживечих. І ще раз вот хиже зінженіє за смахчиц.
2: Мозаїки су часи пшетрали. Знати су за старих цирквів, але теж на модерних фасадах су віджеч. Воталока вобладане, єві са вумівська творба. Тола близькості су єнош люте мавки камушки віджеч. Некотре вищате, друге тупе, поздатне, ненападне. Кожен мозаїк започне со, як громада чрьопу. Треба вумівця, кіш є зі счерпностю зестая, а з поздатне нероди вобраз творі. Руне так є то з нами. Наше живення є кайш мозаїк. Є вумівська творба, начисняна по Божім плані. Кожен камушк ма своє круте місцно, ма свій надавк цілку. Сме юн крутне джіл ве вулькім мозаїку живення. Без єднотлівця би цілковни вобраз недоспоўни був. Би джіру завостаю, котраш неходжі са пєльніч. Хакле, пшез наше шелаке кманосче, пшінже баба до цілка. Ші доживіння, само чим неходжіни, вудоспоўняя вобраз. Нічо не є пшіпадне. Шо, штож пшінже, а штож нас вочакує, є по Божій волі.
1: Прайхижа зінжіна зі Смахчиц на доку а замовитості Бачонське восади. А тут є далі набожне свого, а теж набожне усування намакач на наших сторонах інтернету, а в нашій еп МДР Сербія.

0: Recnem gnezdžo dešnje jo bil na koncu tužinja zase veliki ruž i veli luži jo prišlo na svežin pjaco, a v ramiku toko svežinja su teke novo obženiki recnego projekta Zorja uvitali gošči na zaživic tvarje. Stvrteletnik projekta jo startoval zahopink septembra, a to su te luži. Ako kši leto sa intenzivnje serski uknuš, to vie Julia Grešina.
1: В рецнем гнезче йо засей гвосне. Южо чи тижиня траю уцба, а нове обжильники интенсивне укну дольносерщину. А нент южо куждый меже нецо в себе улицоваш, ако напщикват Надин Адамова.
2: Ja som Nadine Adamova a ja bydlím v Mestče a nento ja uknu sersku rec v recnem gnezče v Dešno. Ja zu moj mamino recna rec dale davaš napríklad mojem žišam a teke pičku motivirovaš druge luže za rec teke.
1: Leto sa uknu v Zorjach ja no vesim luži. Niektore za kurs uzvalione vesiby su vetgranili krotko do zahopienka uzby z vesibinskich pšicinov. Groni jaden z trenerjov, peč Šižinski.
3: My mamy nie to małku kupku, ale we to we wszakich instytucjach ludzie takie. Jaden obzielnik jo we domowiny, dają takie ludzie we IKE, a we zisiołniu. To my jo przyjedne za co się jo dobre. Ja se jasylim, dlatego że ja widzim, aż będzie wielgin mars nie uknu, a są szykne wielgin motywirowane litosa, a takie aż mars nie przyjdu do prietka. Se myslim, aż ta kupka derie harmonizuje.
1: Kupka trenerjów jo se leto se pićku zmieniła. Карлінка Кюлероць южо не статкую вецей за проект. На її місно йо пішва Шарлота Кушциц. Кетераш йо проектове ведніство, ако теко куб ванські надавки пшевзева. Юлію йо Шарлота Францойський нове увуценські методи укнува, аби є том курсу наважувава.
4: Zwie zorja jo drugi koncept, uczba jo nento jużo pićku hynac, ako do togo, okolaż casowy ramik jo kompletny drugi. Ten fokus laże wiegen na CI-metodach, to jo sam jo takie daleko panie było, a jo tam są wiece przy nauknuła ku CI-metodom.
1: Toż te metody wybiegu uczby są takie nieco nowego za Jelenu Bivur. І ще налішу йове на свій абітур в Дольносерськім гімназіумі готувала, нєнто й в дешній гроні аж йо укніння серські реці, оу, ефективніше.
5: Ja som Belgin Glutzner, weil die Atmosphäre ist sehr angenehm. Das Lernen ist sehr effektiv, habe ich jetzt schon das Gefühl, obwohl wir gerade mal in der dritten Woche sind. Es macht sehr viel Spaß, das Unterhalten mit den Leuten. Und man merkt, alle Menschen sind hier, weil sie hier sein möchten, weil sie sich selber dazu entschieden haben, diese Sprache zu lernen. Und da war das ja quasi deren Alltag ist. Und das ist irgendwie viel leichter.
1: За Катерину Бусхов, а Хайке Шупан, йорецний курс важний за їх щедне живо. Катерина жива пля домовини, а рецним центром є вітай.
6: Я сам ілюстраторка, я малую бітки за книгли, за жіші, а потребам серський рец, аби малувати образки, a myslím, serský riec je veľký redne a ja chcú uknúť.
1: Hajke Šupan živa ze Žišimi, ve vitej Žišovni.
7: Ja živam ako Žišovnica v Vila Kunterbund v Hržebuzu. Es fehlen zu oft die Worte, also das alltägliche. Das ist drin, diese Redewendung, mit Jome na Toilette, aber mit Reba Misrehe, mit Jome Ven, aber Nucci, Pön, Feluja, Tisvovo.
1: За Юліана Шилінга, а Василя Бабича, кетериш се загерюйоти за наукнінє шакоракіх рецов, йо серщина нове упомінання. За Юліана, йо то ровноцасне таке врощення к свейжбним керінням.
8: Auf einer Schule lernte ich neben Englisch auch Französisch und mir selbst habe ich dann noch Schwedisch und Niederdeutsch beigebracht. Ich bin selber aus der Niederlausitz und in der Familie haben wir im Grunde genommen etwas Vokabular und einige Gebräuche auch gepflegt, mehr oder minder bewusst oder auch unbewusst. Ich war eigentlich schon längere Zeit daran interessiert, auch das Wendische zu erlernen.
1: Василь Бабич – PhD з України, планує опакнєнто себе в Ужиці засидліш. А є оптимістки, аж буже йому то серське пщитом помагаш.
9: Не могу бути лише в Україні в тим часі, а то є вельгін добра ідея бути лише в Слов'янській шлежі. Я вельгін хочу намакаш живо по зоря.
1: Пепшавем бужо уцба з 4-го лета педобна акотен курс воні. Укніки зезнаваю далі вокапле, граматику а традиції, а оглядую церське свіжені а інституції. Йопак лето об лето ще жей організіриваш огляди к мамінорецним. Гроні Грегор В'яцорек.
10: Я на віці опічку тужна віле в тих серських люжі, ако сме вони іще меглі к нім пшіш на огляди, то не лябую віці. А лічба тих люжі, ак межоме к нім іще оглядат, йо, та йо вігін маука, але ми цьоме, аби наші зоряки тільки се опізнали з люжімі, ако іще вдома серське поїдаю.
1: Шарлота Кушциц южо гетує плани за пшідуце м'ясице. М'язи другим суть таке нове зарядування плановане.
4: За пшідуце лєто маме таке нецо нового, ми цьому к захоп'янкою лєта жін відверюєну жую організіруваш, азо жош цьому фін таке пічку ти методи показаш, а тен вік бік від зорю.
0: Живеш м'ясець у інтенсивного укнення лажу ще й пшет зорякамі, сминарське, як сім то сподоба, а як пшіду до предка з нашого рецу.